baik dan baiklah, dan juga pada program berkenaan terdapat perkhidmatan-perkhidmatan percuma yang anda boleh dapat. Contohnya seperti saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, dan juga bicara sihat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan banyak lagi. Jadi ayuh kita mendatang bagi menyokong penuh kempen program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada 18 hingga 24 Mei 2026 Isnin hingga Ahad bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 4.30 petang bertempat di Dewan Arcade Keningau. Baiklah, pagi ini jom kita segarkan pagi anda. Jom kita dengarkan lagu daripada Bunga X Lukman Podolski, pilihanmu di Kening FM, hebat syoknya.

Yunus, mangkat kampung dengi loang bagang atoku kain sanai tangam balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres dusun kuhai aromai be.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayono, Rapat Ngatus Apat Ngopor Titik Tulu Kilometer Persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sunup, Ambajau. Akau lihan da projek Agropolitan Pulau Banggi kensa nak kala pas status tera ke tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Pagayaman Takaw Monsoy.
1: Raino ari ngumuyon inatangan pamahunan mai tukir orok kasa rejam kasa talunga opor ngah minit ramai.
2: Pagayaman Takaw Monsoy.
1: Kan saya datangkan orang Raina nak kasih kata kapur alam datangkan pemohonan Maira Oro kasa ram minggu itu jadi kapengkak sino sangulun tambuli Maira Oro itu rekoso apa tutun di tangkar rondo kampung mangulik ra kampung itu jadi raisa rekoso na Maira tambuli mai pahaka maratin ansiung jadi yo pahaka abli kili rekoso na uliton mu sejarah no kampung itu am on kelik ke kampung rekoso uliton mu ramonda Oro
3: sejarah pe no kampung uliton kur Oro itu sejarah no kampung selarom baru lah Selarom Baru Nabawan. Jadi mula-mula no kampung Selarom Baru Nabawan itu penduduk natu atau penulun natu intor kampung Selarom Repensiangan. Jadi kampung Genoraino yang dironan ialah suang di Nanding termasuk kakai. Jadi bila kakai Nanding ada kono hili sampit Nabawan lah kan Nabawan kampung Genoraino ini kelanan merah anu kampung Selarom Baru.
1: Jadi abuli pekeli rekoson ulitan muramon ngkoson keli nasaukan no inggalan no kampung Selarom itu.
3: Iya kampung Selarom tu poyo inggalan na inggalanan kampung Selarom asal no ataupun intermai sino batu Selarom da kono sungai Selarom ino punno inggalanan da kampung Selarom lah tapi sino po ulit-ulit matu orali pa terbahuli asuang ulun kono matoilah kana ara kono penyakit manilara upali jadi inggalan di bahu pera alarom jadi alarom itu odora lukut lah kan alarom jadi karena suang ulun matoi kono penyakit mandil ropali inggalan di bahu selarom peyo berkaitan dengan adalah alarom no jadi kino inggalan di kampung selarom jadi bila apa nanding ini bit bahu inggalan nu anu itu kampung selarom itu inuai kono mesopo lah kono kampung mesopo ataupun sungai mesopo jadi lapo mai bahu ibito inggalan nu Selarom itu ama Selarom Baru jadi hino reno kampung entok mai reno inggalan natu kampung Selarom Baru lah Selarom Baru Nabawan
1: jadi kapengka itu tono takap pahaling kampung itu puyo on kali rakoson infrastruktur ini supan nu perintah ra kampung itu
3: iya ono puyo keluayan ini supan nu kerajaan ataupun perintah ra kampung mai reno jalan raya ataupun sangkul kena rahun murut, listrik, sungai pialah cuma sungai mai kena bakalan air kena Melayu masih pial gerbiti lah tetapi memang cukup juga menampung siung mai lah ra kampung Selarom Baru karena memang onsoi juga gerbiti mai no binatuan penu kerajaan lah jadi ino kemudahan ataupun kena kaloyan-kaloyan tindakan nu kerjaan naman lah pokoknya ntar kena bantuan-bantuan nanti lah kena bantuan kilat kena Melayu asino bakal apa kena bantuan ulun matuo kampung kita lah kena ulun nikah kula onsen nasib Cina juga bantuan nila tu para tukir-tukir nu bulan lah ino bantuan kerajaan da ulun nu kampung Selarom Baru tu.
1: Ya kepengka hina rakosan na pinatutun di takara kampung itu. Itu tu na takapo kula nau ulun kampung sinora kampung itu. On keli pengisinan ura kampung itu.
3: Siung mai per kampung itu labian niar talung atus lah rapat raina tu simpung da anak-anak. Cuma kenapa ya pat raina tu asuang tu boy moyang keraja rakono luar daerah Cina nora kita kena balu sino pora anu kono semenanjung rahyo rahyo mula karaja am sino pora juga ra luar negara tapi kasuang lah sino ra angkaraja ra Australia rahyo kenapa human tu pora kayahan lah kono sumber-sumber nu pendapatan kono orang Melayu nu lun nu kampung Selarom Baru tu memang inter pertanian lah kono tambak ra gata buah-buahan. Onsino juga nanambak pera sawit lah. Kalau pas sawit warok-warok lah kan. Tapi kasuangan no gak salah karena binantuan no kono lembaga industri kata Sabah ataupun Ilajis kena rawokon. Ina tupo kena sumber-sumber ataupun pengalapan tak kono usin lah. No penduduk ataupun ulun kampus

0: sayur-sayur, ulu tokrana, mana-mana lah, amsina pa hayum juga, rakono hasil-hasil nukatanaan, kono tuau, imbalua, tu pa ambokan-bokan pa yo. Jadi ino pupukan nila rakono pa hayum mandausin lah, jualin nila tamu na nabawan, rakono pat nuarau katalu amarau konom.
1: Merapa teno tantu no sino pakeli lansan kapam kiluluan no ulun kampung ara kampung hitura perintah.
0: Iya, alihalan kita akan maraino kena anulah jalan raya memang sino nyo tapi mas pio grabol kena rahubukan lah kan masih pio batu ada kadang kakula lancar lah kena pat nang lu sino luang jadi kana sanan mehalan kena rahunu pokon tu aspalon kan aspalon han sangkul sumuguran ulah pun kampung mai tu larum baru tu suku tu para kampung-kampung nak kaimar tu lah supaya kaya senang kena perurusan setiap hari kena nabawan sama ada perurusan da pejabat ataupun perurusan kena pangkual ataupun pak keluar kena hasil tanaman lah mengkaruo kalian senang mai payo asia kaya pak kita kena anu lah pipe pasukuan da kampung selarum baru am kampung-kampung nak kaimar lah karena reno sino salar halan kena sungai ataupun bakalan pipe gravity tetapi sino pemasalah no kena payo mawar kena tampio ataupun alangka kanda bawa sungai itu pa lasak na kena sumber-sumber na sungai am kena payo awas ang ulu am atimbunan payo am putus pokona hili bakalan air lah ataupun sungai mai jadi kelasanan mai ruwah inilah reno kena panting ataupun ulu kita akan merah kerjaan sangkul antiron ataupun aspalon bakalan pipe yang kena tetap kirana
1: jadi kakak-kakak anak asuk katakan arah kepaparan arah lo minta tangan pamahunan mai ra oro kasa ram minggu itu ampai ratam buli mai maruti dan siuk maka paham botak kapura suai ke oro kapam minggu suai pengkona anamin tumala

Air Rai Mayara Ina Tangan Pegaiman Monsoi Yo Hina Pakitakan Dra Rimbai Rimbai Tukir Orokasa Suku Orokalimo Rejam Karu Osuku Rejam Kata.

0: Ngilanku ijakuin uge intau ra kampung Langsat Melala kansen makirongo kaselulan ragu rumurut
1: kening FM
0: ita kau tatangan
1: hebat amsyok tojo.

Ampa kakarino jam karwo limonga opor amro nga minitra mai. Am nakasukuta kanira kapaparan no kasalulaan rahu numurutra oroh itu. Aki asiaw sinalai rahu ika onsoy naringamin rako am sumunuh itu ranganin takanurangan angkaraja DJ Hex Ralom kasalulaan rahu numalayu santai petang. Amrayu setakapu angkining rarimbay kinitak nurangan taka Zaiton Malik John. Nakita kita rimbay guangku mangka kada rimbay rijontan insin ampa parin no rimbay rimolisikin au niak kalandananku. Am hinyak intoraka au DJ Iza salam Malaysia Madani paing kuanangan.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 11 Mei. Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh pembangunan daerah Kecil Bangi menerusi pelbagai projek infrastruktur dan kemudahan rakyat dengan jumlah keseluruhan peruntukan melebihi 31 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan yang disalurkan melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri melibatkan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Bangi dan Pulau Balambangan, pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan serta naik taraf JT Awam Karakit kepada terminal feri. Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama penduduk Bangi di Kudat. Projek menaik taraf Jalan Kampung Lim Buak Laut ke Kampung Pangkalan Darat sedang dilaksanakan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dengan kos hampir 44 juta ringgit. Kerajaan turut meluluskan peruntukan 1 juta ringgit bagi menaik taraf JT di Kampung Dogoton untuk kegunaan penduduk dan agensi penguat kuasa bagi memperkukuh jaringan keselamatan. Sebarang bentuk bantuan melibatkan sektor pelancongan memerlukan perbincangan lanjut bersama kementerian dan agensi berkaitan di peringkat persekutuan. Ini termasuk Kementerian Kewangan MOF. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata pendekatan lebih menyeluruh dapat dipertimbang memandangkan sektor komersil ini terkesan dengan kenaikan kos tenaga. Ini penting bagi memastikan industri pelancongan Sabah kekal berdaya saing. Ketika ini, sektor pelancongan tidak tersenarai dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Tadbir urus di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan dapat dilaksana secara lebih berkesan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Rubin Balang menyarankan Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK proaktif bermesyuarat bersama penduduk bagi merancang pembangunan kampung. Beliau ditemui selepas menyempurnakan penyampaian watika pelantikan kepada 94 pengerusi JKKK bagi Dun Tamparuli. Proses pemilihan itu mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Record MBOR sebagai pemilihan jawatan kuasa kampung terbanyak secara serentak. Sementara itu, Adun Tamparuli Dato' Seri Panglima Wilfred Madus Tanggau berkata pengiktirafan itu membuktikan bahawa masyarakat luar bandar mampu melaksanakan proses pemilihan komuniti secara tersusun, telus dan berintegriti. Pendedahan mengenai platform digital dan teknologi kecerdasan buatan AI penting untuk menghadapi cabaran teknologi baharu pada masa depan. Justru penganjuran program Viral Lab Madani amat bertepatan dalam memberi pendedahan awal kepada generasi muda, terutama dalam penghasilan kandungan video yang menarik dan berkualiti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sakmud berkata, inisiatif itu melatih golongan muda mencipta kandungan kreatif. Beliau ditemui semasa penutupan bengkel Viral Lab Madani di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, generasi muda diminta memanfaat perkembangan ekonomi jingga untuk menjana pendapatan menerusi penghasilan kandungan digital. Ekonomi jingga ialah ekonomi kreatif yang bertunjangkan idea, bakat dan harta intelek. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh peranannya sebagai pusat pemikiran strategik menerusi konsep The Brand of Borneo. Konsep itu diyakini mampu menjadi pemacu pembangunan mapan Sabah melalui pendekatan berasaskan ilmu dan penyelidikan. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata UMS turut menjadi platform yang menghubungkan masyarakat, industri dan pembuat dasar bagi membincangkan isu pembangunan, perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli sempena program Brand of Borneo Global Thought Leader Series 2026 di UMS. Tambah Dato' Dr. Kasim, platform itu membuka ruang kepada perkongsian ide dan perspektif global demi memperkukuh pembangunan negeri dan negara. Seramai 180 pelajar menghadiri program ini. ASEAN terus menjadi platform penting dalam meredahkan ketegangan geopolitik serta mengurus isu keselamatan di rantau Asia Tenggara. Melalui mekanisme rundingan pelbagai peringkat, pertubuhan serantau itu menyediakan ruang kepada negara anggota untuk menyuarakan kebimbangan serta mencari penyelesaian secara kolektif dan diplomatik. Menurut penyelidik geopolitik dan electoral Geopace University Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Shahrudin Awang Ahmad, bagi Malaysia, ASEAN dilihat sebagai saluran strategik untuk menangani sebarang tuntutan tidak berasas, termasuk melibatkan kedaulatan Sabah tanpa menjejaskan hubungan dua hala dengan negara jiran. Dr. Shahrudin berkata demikian pada temu bual eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu. Pendekatan itu turut membolehkan isu sensitif dibincangkan secara tertutup dan tersusun sekaligus mengelakkan ketegangan terbuka yang boleh menggugat kestabilan serantau. Sekian berita Kering FM, berita disunting oleh Hector Zamir. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Berita sepenuhnya. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mempertingkatkan langkah pengawasan susulan kebimbangan terhadap penularan jangkitan hantavirus di peringkat global. Pengarahnya Datuk Dr. William Gotulis berkata, pemantauan rapi dilaksana bagi memastikan sebarang kes dapat dikesan awal selain memastikan kesiapsiagaan jabatan berada pada tahap optimum.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Dr. William ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya, JKNS turut bekerjasama rapat dengan KKM bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai virus berkenaan. Dalam perkembangan lain, Dr. William turut memaklumkan projek pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II kini dalam peringkat kerja awalan. Ia bakal memperkukuh perkhidmatan rawatan kardiologi di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. William berkata sektor kesihatan di Sabah masih memerlukan tambahan tenaga kerja yang kritikal, terutama bagi jawatan pegawai perubatan pakar, jururawat dan penolong pegawai perubatan. Jumlah doktor sedia ada ketika ini masih belum mencukupi bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di seluruh negeri. Malah, situasi semasa menunjukkan ketidakseimbangan tenaga kerja yang ketara dan tidak mampan untuk jangka masa panjang.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian, di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan doktor kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datuk Dr. William Gotulis. Sabah menerima kunjungan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang akan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo bagi menawan puncak Gunung Kinabalu. Keberangkatan tiba baginda yang menaiki pesawat A400 Tentera Udara Diraja Malaysia dari Pangkalan Udara Kuantan disambut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili Kerajaan Negeri kira-kira 1.40 tengah hari tadi. Tengku Hassanal kemudian berangkat mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu sebelum meneruskan perjalanan ke Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual bermula esok. Lawatan baginda ke Sabah turut membawa misi memperkukuh semangat perpaduan dan hubungan strategik antara negeri Pahang dan Sabah. Kementerian Keuangan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini dalam perbincangan bagi meneliti data berkaitan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, data berkenaan akan dibentang bagi mencari formula terbaik untuk pelaksanaan tuntutan yang termaktub dalam perlembagaan.
2: Rakyat Sabah, kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mahu ialah supaya dia dapat menyelesaikan isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mahu supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Datuk Mustafa ditemui RTM di Sandakan sempena lawatan kerja 2 hari ke daerah tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Smart Start School diperkenalkan bagi menerapkan nilai keselamatan diri serta keberanian berkata tidak dalam kalangan kanak-kanak seawal usia prasekolah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu penting bagi membina perlindungan awal anak-anak daripada pengaruh negatif dan bahaya persekitaran.
4: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
0: Dato' Julita berkata demikian selepas merasmikan Majlis Peluncuran Program Berkenaan di Kota Kinabalu. Program hasil kerjasama Jabatan Perpaduan dan Pemadam itu akan diperluaskan ke seluruh daerah secara berperingkat sebagai projek perintis. Seramai 100 kanak-kanak dari 20 tabika perpaduan sekitar Kota Kinabalu menyertai program tersebut. Seorang lelaki bermaus tautin tetap ditahan selepas didapati menyimpan lebih 200 liter petrol tanpa permit di sebuah perumahan atas air di Sempurna pada Ahad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Sabah dalam perkongsian di Facebook memaklumkan suspek ditangkap dalam satu serbuan di Kuala Bibang menerusi obstiris oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kuna. Sebelum diserahkan kepada KPDN Cawangan Sempurna untuk tindakan lanjut. Pihak berkuasa turut menyita 140 liter petrol bercampur 2T serta 80 liter petrol biasa serta merampas sebuah bot kayu dan dua unit enjin sangkut dengan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM7,800. Kertas kesihatan telah dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, suspek boleh berdepan hukuman

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara sekarang sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Selasa 12 Mei 2026 bersama 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.49 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu asar esok ialah pada pukul 3.35 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.38 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Jawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Pembangunan keagamaan dan institusi keagamaan bukan Islam serta sekolah-sekolah mubalik persendirian ditingkatkan daripada 70 juta kepada 90 juta ringgit.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Taukah anda membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan peningkatan dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030. Ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kompilatoran kerajaan JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara.

0: membahas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tampak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tampak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Loke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
2: Sebenarnya isu ini memang sentiasa
0: Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia air mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sahsiah tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
3: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Safe Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan Anda. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahatlah. Dan yang bercuti itu, amboi, banyak lagi cuti lah tuh. Kalau macam tu kan, itu ada tanda yang mesti masih banyak lagi cuti itu. Okay? Jadi apapun yang Anda lakukan, terima kasih kerana terus bersama Sabah FM untuk segmen baru yang lebih lagu, lebih santai. Okay? Jadi kepada anda semua yang nanti, jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan konsert 80-70 secara tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti, 16 Mei. Okay? 16 Mei. Ingat tu 16 Mei. Okay, jangan lupa anda boleh saksikan nanti, anda boleh tengoklah macam mana kemeriahan malam itu. Okay, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, di mana mereka berada. Semoga terhibur dengan pilihan daripada lagu-lagu yang mereka minta lah kan. Diharap semuanya terhibur. Bukan diorang saya terhibur, tapi kita mendengarnya pun terhibur. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Jangan

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

Jadi jaga kesehatan. Kalau rasa mau pergi ke tandas mau buang air kecil tu, pergilah. Janganlah tahan. Walau sesibuk mana pun, pastikan kesihatan anda yang paling utama, okey? Banyak-banyak semua. Teruskan lagi bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.
1: Alah.

0: What's up, kami?
1: Fosside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Sabah, Sabah FM.
0: Let's get it.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku, dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimutamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai eksperimen ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari hukum yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semua flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.

0: Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.
1: Liputan berita sekitar pedalaman
0: dalam dan luar negeri
1: dikongsikan segalanya di sini
0: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
1: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Selasa 12 Mei. Lebih 33 juta ringgit akan dibelanjakan bagi memperkasa sektor pertanian di Tenom dan daerah kecil Kemabong. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamayu Jaafar berkata usaha itu akan dilaksana menerusi pelbagai program pembangunan serta latihan petani. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom dan Daerah Kecil Kemabong 2026 di Dewan Datuk Seri Pan 5 Antanom Tenom. Sabah kini menyasarkan tahap sara diri padi kepada 40% menjelang tahun 2030 berbanding hanya kira-kira 20% kini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jamawi berkata Tenom bakal menjadi hub pemprosesan avokado Sabah. Sebuah pusat pemprosesan hasil pertanian akan dibina bagi meningkatkan nilai pasaran tanaman petani tempatan. Daerah Tenom dipilih kerana merupakan antara pengeluar avokado terbesar di negeri ini, khususnya bagi kawasan pedalaman. Pembinaan pusat pemprosesan itu juga bertujuan membantu pengusaha avokado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding varieti premium QAV1. Terdahulu, Datuk Jamawi melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di Kampung Bunut Tenom. Penduduk di tiga mukim dalam kawasan Parlimen Pensiangan bakal menikmati kemudahan bekalan air bersih menerusi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB tidak lama lagi. Ahli Parlimen Pensiangan, Datuk Seri Atta Joseph Kurup memaklumkan pembinaan projek tersebut melibatkan mukim Transpagalan, mukim Lanas dan mukim Sapulut. Langkah itu bagi menaik taraf sistem bekalan air di kawasan berkenaan yang selama ini hanya bergantung kepada sumber tradisional menerusi pipe graviti. Datuk Atta ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Sok di Sok. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada 83 projek BALB yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada Kerajaan Negeri oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melibatkan peruntukan berjumlah 4.6 bilion ringgit. Kesedaran menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab terhadap kelestarian bumi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar menerusi pelbagai aktiviti serta inovasi hijau mampu membentuk budaya cinta alam sekitar dalam masyarakat. Datuk Arifin berkata demikian selepas merasmikan penutup program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan tren semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Datuk Muhammad ditemui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Beliau turut menekankan kepentingan penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Golongan muda di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib berkata, penguasaan teknologi seharusnya menjadi pemangkin kemajuan ekonomi selain media mempromosikan budaya serta pelancongan negeri ke peringkat global. Datuk James ditemui media sempena Pesta Keamatan peringkat daerah Sandakan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME Corp memperuntukkan sebanyak 1.53 juta ringgit bagi memperhebat pembangunan usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Peruntukan tersebut disalurkan melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala TUBS yang memfokuskan kepada golongan muda berumur 18 hingga 30 tahun. Timbalan Menteri KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, seramai 102 peserta telah terpilih menerima geran perniagaan berjumlah RM15,000 setiap seorang bagi tujuan penskalaan perniagaan. Datuk Muhammad ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan TUBS yang berlangsung sejak 4 Mei lalu di Putatan. Sejak dilancarkan pada 2014, program itu telah membantu lebih 1,700 usahawan dengan jumlah bantuan keseluruhan melebihi RM6 juta. Sekian berita.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Agro pelancongan memperkasa pendapatan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah kini mengambil pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Ia susulan perubahan global industri penerbangan yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, peningkatan kos dan kapasiti syarikat penerbangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata,